0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojik xalqining madaniy merosi Belarusning Grodno shahrida namoyish etildi. Tojikiston elchisi Germaniyaning Saarland federal shtatining iqtisodiy, sanoat va ilmiy imkoniyatlari bilan tanishdi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 Dushanbe shahrida o'tkaziladi. Avgust oyida Dushanbe 2026 yozgi festivali o'tkaziladi. Tojikiston milliy futbol jamoasi o'rtoqlik o'yinida Hindiston terma jamoasini mag'lub etdi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Baxtovar Safarzoda an'anaviy ravishda Belarusda yashovchi o'nlab millat vakillarini birlashtirgan 15-chi Respublika Milliy Madaniyatlar Festivalining yopilish tadbirlarida ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha festivalning bir burchagida tojik xalqining boy madaniy merosi tomoshabinlarga namoyish etildi. Tojikistonning ko'p asrlik an'analarini aks ettiruvchi rang-barang milliy liboslar, xalq hunarmandchiligi namoyishi va tojik burchaklarining chiroyli bezaklari mehmonlarning alohida e'tiborini tortdi. Tadbirning eng go'zal qismi tojik jamoasining yuqori did, joziba va sharqona mehmondo'stlik ruhi bilan taqdim etilgan milliy qo'shiqlari va raqslari bo'ldi. Festival mehmonlari tojiklarning madaniyati, tarixi va milliy qadriyatlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Festival madaniy xilma-xillik Belarusning eng muhim boyliklaridan biri ekanligini va bunday tadbirlar milliy an'analarni saqlash, yaxshi qo'shnichilikni rivojlantirish hamda xalqlar o'rtasida do'stlik va o'zaro tushunishni mustahkamlashga hissa qo'shishini isbotladi. Tojikiston Respublikasining Germaniya Federativ Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Imomiddin Sattorov Germaniyada joylashgan diplomatik missiyalar rahbarlari delegatsiyasi tarkibida Germaniya Federal Prezidenti Frank Walter Steinmeierning taklifiga binoan Saarland federal shtatiga tanishuv tashrifida ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasining Germaniya Federativ Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha bo'yicha tashrif davomida mehmonlar Sarlan federal shtatining iqtisodiy, sanoat va ilmiy imkoniyatlari bilan tanishdilar. Shuningdek, ularga ilg'or sanoat korxonalari faoliyati, elektrotexnika ishlab chiqarish sektori, mahsulotlar ishlab chiqarish va mintaqadagi ilmiy tadqiqot muassasalarining imkoniyatlari taqdim etildi. Tashrif davomida Tojikiston elchisi Germaniya federal prezidenti Frank-Valter Штайнмайер va Sarlan federal shtati bosh vaziri Anke Relinger bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikni, ayniqsa iqtisodiy va sanoat sohalarida rivojlantirish istiqbollari bo'yicha fikr almashdilar. Tadbir yakunida hamkorlikni yanada rivojlantirish va konstruktiv muloqotni davom ettirish muhimligi ta'kidlandi. Yil 17-18 iyun kunlari Dushanbe shahrida Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 bo'lib o'tadi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 ikki tomonlama madaniy hamkorlikni mustahkamlash, bir-birlarining madaniyati va san'atini yaxshiroq bilish va madaniyat sohasidagi yangiliklardan tajriba orttirish maqsadida o'tkazilmoqda. Festivalda tojik tomoshabinlari Koreya madaniyati va an'analari bilan haqiqiy muhitda tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yil 27 aprelda o'rnatilgan. Aynan ikki davlat oliy rahbariyatining uzoqni ko'ra bilgan mazmunli siyosati natijasida ikki mamlakat xalqlari bir-birini ishonchli do'st va yaxshi sherik sifatida tan oldilar va barcha muhim sohalarda, ayniqsa madaniyat, fan va ta'lim sohalarida o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatdilar. Shu bilan birga ular o'zlari belgilagan maqsadlarga erishish yo'lida qat'iy qadamlar qo'ymoqdalar. Dushanbe shahar raisining qaroriga muvofiq 2026-yilning 22-23 avgust kunlari Dushanbe shahridagi Navruzgoh davlat muassasasida Dushanbe 2026 yozgi festivali bo'lib o'tadi. Tadbir Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bozorshinos mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'tkazilmoqda. Festivalning asosiy maqsadi turizm sanoatini rivojlantirish, poytaxt aholisi va mehmonlari uchun dam olish va ko'ngilochar tadbirlar uchun qulay sharoitlar yaratish, ko'proq xorijiy sayyohlarni jalb qilish, Dushanbe shahrining turistik va madaniy imkoniyatlarini taqdim etish hamda xususiy sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdir. Festival doirasida xilma-xil madaniy, ko'ngilochar va turizm dasturlari taklif etiladi. Xususan xalq hunarmandchiligi, milliy xalqaro taomlar, turli xil shirinliklar va ichimliklar ko'rgazmalari va savdosi, sport va intellektual o'yinlar, tanlovlar va viktorinalar, teatr va sirk tomoshalari, otda sayr qilish va boshqa qiziqarli tadbirlar tashkil etiladi. Dushanbe shahar raisining qaroriga binoan tashkiliy qo'mita tarkibi va Dushanbe 2026 yozgi festivaliga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha harakatlar rejasi tasdiqlandi va tegishli shahar tuzilmalariga ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish vazifasi yuklatildi. Yangi bosh murabbiy Igor Angelovskiy boshchiligidagi Tojikiston milliy futbol jamoasi birinchi o'rtoqlik o'yinida Hindiston terma jamoasini mag'lub etdi. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, o'yin 5 iyun kuni Tursunzoda shahridagi Talko Arena stadionida bo'lib o'tdi va 3-1 hisobida Tojikiston jamoasi foydasiga yakunlandi. Tojikiston va Hindiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi keyingi o'rtoqlik o'yini 9 iyun kuni Hisor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Vatan o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yotkaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim. Men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Muhtaram müxlislər, siz Ovozi Tojik Radiosunun Özbek dilindəki eşidirişlərini dinləyirsiniz. Studiyada mən Zuhruddin Umarov. Bugün Tojikiston Respublikası və Özbekiston Respublikası ortasındakı mintaqəvi əlaqələr xüsusida tayyorlanğan dasturumuzni havola etamiz. Tojikiston Respublikası və Özbekiston Respublikası ortasındakı hamkorliklar mintaqəvi əlaqələr orqali ham rivojlanıb bormoqda. Jumladan 6 fevral günü Tojikiston Respublikasının Sud viloyati raisi Rajaboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Özbekiston Respublikasının Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Tojikiston Özbekiston Respublikalari ortasındakı hamkorlik keyingi yıllarda davlat rahbarlarining uzoqqa mo'ljallangan tashabbuslari va siyosiy irodasi tufayli har qachongidan ham kuchliroq mustahkamlanib rivojlanishning yangi bosqichiga strategik sheriklikning yuqori darajasiga chiqdi. Ikki davlatning yaqin munosabatlarida qishloq xo'jaligi, sanoat barobarida, ayniqsa raqamli iqtisodiyot, texnologik tadqiqot, elektron tijorat, zamonaviy sanoat xizmati sohasidagi hamkorlik yangi istiqbolli yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Sud viloyati delegatsiyasi tarkibida viloyat bir qator shahar va nohiyalar raislari, yirik kompaniyalar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bor edi. Delegatsiya a'zolari Pop tumanidagi Pop Navbunyod chegara postida Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov va boshqa rasmiylar, jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali kutib olindi. Samimiy uchrashuvdan so'ng mehmonlar G'urumsaroy hududidagi 4000 gektar Adir va Toshloq yer maydonida Nuran Uz MCJ tomonidan tashkil etilgan intensiv bog' faoliyati bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida Namangan viloyatida bog'dorchilik va qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti ham ko'chatchilik ko'rgazmasi tashkil etildi. Mehmonlar Pop tumanida olib borilayotgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanish bilan birga Next Solar Energy quyosh fotoelektr stansiyasiga tashrif buyurishdi. Popning yaqingacha ham faqat toshloq va qarovsiz bo'lgan qo'shminor adirlarida xitoylik mutaxassislar tomonidan quvvati 500 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilyapti. U foydalanishga topshirilgach, yiliga 1 milliard 100 kilovolt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mehmonlar bu kabi yirik loyihalar zamon talabi ekanligini ta'kidlab, stansiya faoliyatini katta qiziqish bilan o'rganishdi. Sud viloyati delegatsiyasi To'raqo'rg'on tumanidagi Goldfish Fits korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bir mahallar ajriq bosgan adir yerlarida bugun shunday bog'lar tashkil etilgani zamirida katta mehnat mujassamdir. Goldfish Foods mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoridagi 750 gektar maydonning 450 gektari gilozor, 100 gektari xurmozor, 50 gektari shaftoli, 70 gektarida olxori ko'chatlari parvarishlanmoqda. Birgina 2024-yilda 1000 tonnadan ortiq sarxil mevalar Dubai, Qatar, Rossiya, Koreya, Xitoy kabi davlatlarga eksport qilingan. Bu yerda 180 nafar doimiy, 3000 nafar mavsumiy ishchilar ish bilan ta'minlangan. Endilikda jamiyatning eksport salohiyati oshib, 300 000 dona ko'chatlar parvarishlayapti va 100%

biz xorijga yuborilyapti. 2 gektarlik issiqxonada ertapishar gilos va qulupnay o'smoqda. Shu yerda mehmonlarga qishloq xo'jaligi sohasida xizmat ko'rsatish, o'simlikchilik karantini bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi Yuksalish kichik sanoat zonasida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. Mazkur sanoat majmuasida katta kichik 100 dan ortiq loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Saodat sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyati bolalar uski kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, har yili 200 ming dona mahsulot tayyorlash orqali hudud eksport salohiyatini oshirish barobarida 500 nafarga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Mehmonlar korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirib, Namanganda tekstil sanoati rivojlanib borayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Fazman tekstil korxonasida bo'lishdi. Tikuvchilikka ixtisoslashgan mazkur korxonaning loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi hamda to'liq ishga tushirilishi bilan 3 ming nafar yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Korxona hozirda mashhur brendi ostida kostyum shim, shuningdek erkaklar, ayollar va bolalar uchun turli bichimdagi kiyimlar ishlab chiqarmoqda. Tojikiston delegatsiyasi Fasman tekstil ishlab chiqarish sexidagi jarayonlar tayyor mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'quv markazida ham bo'lishdi. Davlatobod tumanida joylashgan ushbu gulchilik markazida hozirdan Namanganda 64 bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Delegatsiya a'zolari ushbu markaz faoliyati, unda olib borilayotgan ishlar, yaratilgan ish o'rinlari hamda shu joyning o'zida tashkil etilgan gulchilik kasbiga o'qitish kursi faoliyati bilan tanishtirildi. Tojikiston delegatsiyasi bir qator gul navlariga katta qiziqish bilan qarashdi. Ayni yo'nalishda Namangan gulchilari bilan hamkorlik qilish, mutaxassislarni chorlab, So'g'd viloyatida yangi gul turlarini ko'paytirish yuzasidan fikr va mulohazalar almashildi. Shundan so'ng mehmonlar Davlatobod tumanida yana bir yirik korxona Iftixor kiyim sanoatga tashrif buyurdilar. Kostyum shim, pidjak, jinsi va erkaklar ko'ylagi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi loyiha uchun 76 milliard so'm sarmoya yo'naltirilib, yiliga 60 ming dona mahsulot tayyorlanadi. Loyiha 8 million dollarlik eksport salohiyatiga ega bo'lib, 4.5 milliard so'm foyda keltirmoqda. Eng muhimi, korxona 450 nafar kishini ish bilan ta'minlagan. Bu esa mahalliy iqtisodiyot va bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. So'g'd viloyati delegatsiyasi Namangan tumanidagi Toshbuloq Tex korxonasining urug'chilik markazida ham bo'ldilar. Bu yerning o'zida tashkil etilgan qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida ishtirok etdilar. Qishloq xo'jaligidan innovatsion izlanishlar, ayniqsa ekish moslamalari va boshqa yangiliklar bilan qiziqib, tajriba almashildi. Shuningdek, Nam Motors Service korxonasiga ham tashrif buyurdilar. Namanganda raqobatbardosh va rentabelli sanoat korxonalar soni ko'p bo'lib, jumladan Namangan tumanining Katta Toshbuloq mahallasi hududida joylashgan Nam Motors Service mas'uliyati cheklangan jamiyati shulardan biri sanaladi. Korxona bugungi kunda yirik sanoat qo'llaniladigan elektrodvigatellar hamda suv nasoslari ishlab chiqaruvchi respublikadagi yirik subyektga aylangan. So'g'd viloyati delegatsiyasining Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan shahridagi Ma'rifat maskanida biznes forum bo'lib o'tdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati hamda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati tadbirkorlari ishtirok etdilar. Unda iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forumda Namangan viloyati va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024 yilda 28 million dollarga yetgani ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, to'qimachilik va turizm sohalarida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirish taklif etildi. Yig'ilish yakunida yangi hamkorlik memorandumlari imzolandi va sug'lik tadbirkorlar shu yili Namanganda bo'lib o'tadigan 64-chi xalqaro gullar festivaliga taklif etildi. Tadbir ishtirokchilari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosida Tojikiston va O'zbekiston mintaqalar aro hamkorligiga bag'ishlangan eshittirishni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Atirgul haqida ma'lumot beramiz. Atirgullar atrof-muhitni obodonlashtirish uchun keng qo'llaniladigan eng mashhur va chiroyli gullardir. Mutaxassislar atirgul ekish uchun eng yaxshi mavsum yanvar oyi oxiridan fevral oyi oxirigacha ko'chat qilishlarini tavsiya qiladilar. Qayd etish joizki, Respublikamizning turli mintaqalarida deyarli har hafta turli xil gullar va qishloq xo'jaligi ekinlarining ko'chatlari, qalamchalari va urug'lari ko'rgazmalari va savdosi o'tkaziladi. Mamlakat aholisi ushbu ko'rgazmalar va savdolardan gullarining qalamchalari va urug'larini, jumladan atirgullarni sotib olish imkoniyatiga ega. Mutaxassislar atirgul qalamchalarini kuz faslida tayyorlashni tavsiya qiladilar. Uning qalamchalari issiqxonalarda ham yetishtiriladi va keyin ochiq havoga ko'chiriladi. Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash zarur. Uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Uning kengligi 1-2 metr bo'lishi, ya'ni plyonkaning kengligiga mos keladi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, atirgul ko'p suv va oziqa talab qilmaydi. U uzoq vaqt gullashi mumkin. Atirgullarning o'ziga xos xususiyati bor. Agar biz ularning ildizlarini namlik va oziqa bilan ta'minlasak, ular erta bahordan kech kuz fasligacha gullaydi. Shuningdek, atirgullar Tojikistondagi deyarli barcha bog'larda, xususan mamlakatimiz poytaxti Dushanbe shahrining barcha gulzorlari va bog'lariga ekilgan. Biroq afsuski, so'nggi yillarda respublikamizda atirgullar olinib, ularning o'rniga mavsumiy gullar, jumladan juda qisqa davrga ega lolalar ekilmoqda. Lolalarni parvarish qilish uchun ko'p miqdorda oziq-ovqat va suv zarur bo'ladi. Atirgullar o'rniga 10-15 kun davomida gullaydigan va yiliga 5-6 marta almashtirishni talab qiladigan mavsumiy gullar ekiladi. Bu esa fermer xo'jaligi foydasiga zarar keltiradi. Yovvoyi atirgullarning 400 dan ortiq turi mavjud. Atirgulning o'zida 35 ta gulbarg bor va u butun dunyoda mashhur. U asosan go'zalligi va xushbo'yligi bilan yetishtiriladi. Atirgullar rangi va shakli jihatidan juda xilma-xil. Barglarining shakli murakkab, poyalari turli tikanlardan iborat va ular hatto qish faslida ham gullashi mumkin. Atirgullar ildiz payvandlash yoki qalamchalar orqali ko'paytiriladi. Atirgul gullarining rangi qizil, oq, sariq, pushti, to'q sariq, binafsha va boshqalar bo'lishi mumkin. Atirgullar asosan 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi, tez gullaydigan, 2-3 metr balandlikka yetadigan va uzoq gullash davriga ega bo'lgan doim yashil gullar. Ikkinchisi, gullari butali va ko'p gullarga ega bo'lgan bargli gullar. Ularning gullash davri 20-40 kun va aksariyati bahorda gullaydi. Uchinchi guruhga uzun kurtaklarga ega va 10-20 metrgacha o'sadigan hamda bahor va yozda mo'l ko'l gullaydigan atirgullar kiradi. Kuz fasli atirgullarni payvand qilish va ularga shakl berish uchun eng mos mavsumdir. Gulparvarlar qalamchalardan o'stirilgan atirgul novdalarini juda qisqa qilib kesmasliklari hamda ildizlaridan o'stirilgan atirgul novdalarini kerakli tartibda kesish zarur. Atirgullar uchun shakl berish juda muhim, chunki kamroq novdalar kelajakda yaxshiroq gullar va shakl beradi. Gulparvarlar aynan shunday maslahat berishadi.
Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Gul yetishtiruvchilarning tavsiyalariga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash, uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Asosan biz eski gullaydigan atirgullardan qalamchalarini olamiz va ularni kaliy permanganat eritmasida bir kechada saqlaymiz. Ko'pgina uylarda mayda oq hasharotlar atirgullarga yopishadi. Barglarning pastki qismini kuzatib borish zarur, chunki bu turdagi hasharotlar gul barglarini juda yaxshi ko'radi. Bu turdagi hasharotlarni yo'q qilish uchun biz tuproq yoki qora sovunni maydalaymiz, shisha idishga suv quyamiz va aralashtiramiz. Keyin zararlangan barglarni tayyorlangan aralashma bilan yuvamiz. Biz bu usulni barglardagi zarar kunandalar yo'qolguncha bir hafta davomida davom ettiramiz. Idishdagi tuproq qurib qolganda biz uni go'ng va tuproq bilan ta'minlaymiz. Go'ng o'simlikning o'sishiga va uning go'zalligiga hissa qo'shadi va uning ildizlarini mustahkamlaydi. Atirgullar uyingizda gullaganda, ular uyni yoqimli hid, tetiklik va go'zallik bilan to'ldiradi. Kayfiyatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Qayd etish joizki, yanvar oyi oxiridan fevral oyining oxirigacha ildizdan atirgul ekish uchun eng mos mavsum. Shuningdek, atirgul sotib olayotganda avval uning ko'chatga payvand qilganmi yoki yo'qligini so'rash zarur. Bunday atirgullar o'zgaruvchan ob-havo sharoitlariga moslashgan va ularning gullari doimo gullab yashnaydi. Atirgullarning go'zalligidan tashqari afzalliklaridan biri ular uylar va ish joylari atrofidagi muhitni uzoq vaqt davomida bezatib turishi mumkin. Shuning uchun atirgul qalamchalarini ekish uchun choralar ko'rishimiz zarur.

Qadirli tinglovchilar, siz Atirgul haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi. 1945-yil 20-sentyabrda So'g'di viloyati Ayniy nohiyasining Dardar qishlog'ida tug'ilgan. 1966-yilda Tojikiston davlat universitetining tarix filologiya fakultetini bitirgan.

İlk mehnat faoliyatını Tojikiston Komsomoli ruznomasida boshlab, ushbu ruznoma muharriri bo'lib ishlagan. Keyinchalik Sharq sadosi, Payvand jurnallarida, Adabiyot va san'at haftanomasida faoliyat yuritgan. Vahdat ruznomasida bo'lim mudiri va bosh muharrir lavozimida ishlagan. 2005-2010 yillarda Tojikiston Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati bo'lgan. Ilk she'riy to'plami Askar surati nomi bilan 1969 yilda chop etilgan. Boshlanish fasli: Chanqoq kuzgu, Sen ranosan, Yelkan, Gulizor uchun, Yashil devor, Ko'cha daryosi, Uchta tandir kulcha kabi 40 dan oshiq kitoblari nashr etilgan. Uchta tandir kulcha nomli bolalarga bag'ishlangan to'plami uchun Abu Abdulloh Rodaki davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.

she'rlari rus va o'zbek tillariga tarjima qilingan. Shoir fransuz shoirlarining silsila she'rlarini tojik tiliga o'girgan. Tojikiston Respublikasi davlat gimnining muallifi. Tojikiston Leylin Kamsomoli va Tojikiston yozuvchilar ittifoqining Mirzo Tursunzoda nomidagi mukofotlari bilan taqdirlangan. Tojikiston hukumati tomonidan Do'stlik va Ismoil Somoniy medallari bilan mukofotlangan. Shoir ustoz Gulnazar keldi, she'rlaridan porchalar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojik xalqining madaniy merosi Belarusning Grodno shahrida namoyish etildi. Tojikiston elchisi Germaniyaning Saarland federal shtatining iqtisodiy, sanoat va ilmiy imkoniyatlari bilan tanishdi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 Dushanbe shahrida o'tkaziladi. Avgust oyida Dushanbe 2026 yozgi festivali o'tkaziladi. Tojikiston milliy futbol jamoasi o'rtoqlik o'yinida Hindiston terma jamoasini mag'lub etdi. Xabarlar dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Baxtovar Safarzoda an'anaviy ravishda Belarusda yashovchi o'nlab millat vakillarini birlashtirgan 15-chi Respublika Milliy Madaniyatlar Festivalining yopilish tadbirlarida ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, festivalning bir burchagida tojik xalqining boy madaniy merosi tomoshabinlarga namoyish etildi. Tojikistonning ko'p asrlik an'analarini aks ettiruvchi rang-barang milliy liboslar, xalq hunarmandchiligi namoyishi va tojik burchaklarining chiroyli bezaklari mehmonlarning alohida e'tiborini tortdi. Tadbirning eng go'zal qismi tojik jamoasining yuqori did, joziba va sharqona mehmondo'stlik ruhi bilan taqdim etilgan milliy qo'shiqlari va raqslari bo'ldi. Festival mehmonlari tojiklarning madaniyati, tarixi va milliy qadriyatlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Festival madaniy xilma-xillik Belarusning eng muhim boyliklaridan biri ekanligini va bunday tadbirlar milliy an'analarni saqlash, yaxshi qo'shnichilikni rivojlantirish hamda xalqlar o'rtasida do'stlik va o'zaro tushunishni mustahkamlashga hissa qo'shishini isbotladi. Tojikiston Respublikasining Germaniya Federativ Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Imomiddin Sattorov Germaniyada joylashgan diplomatik missiyalar rahbarlari delegatsiyasi tarkibida Germaniya Federal Prezidenti Frank-Walter Steinmeier'ning taklifiga binoan Saarland federal shtatiga tanishuv tashrifida ishtirok etdi. Tojikiston Respublikasining Germaniya Federativ Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha tashrif davomida mehmonlar Saarland federal shtatining iqtisodiy, sanoat va ilmiy imkoniyatlari bilan tanishdilar. Shuningdek, ularga ilg'or sanoat korxonalari faoliyati, elektrotexnika ishlab chiqarish sektori, mahsulotlar ishlab chiqarish va mintaqadagi ilmiy tadqiqot muassasalarining imkoniyatlari taqdim etildi. Tashrif davomida Tojikiston elchisi Germaniya federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier va Saarland federal shtati bosh vaziri Anke Rellinger bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikni, ayniqsa iqtisodiy va sanoat sohalarida rivojlantirish istiqbollari bo'yicha fikr almashdilar. Tadbir yakunida hamkorlikni yanada rivojlantirish va konstruktiv muloqotni davom ettirish muhimligi ta'kidlandi. Yil 17-18 iyun kunlari Dushanbe shahrida Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 bo'lib o'tadi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 ikki tomonlama madaniy hamkorlikni mustahkamlash, bir-birlarining madaniyati va san'atini yaxshiroq bilish va madaniyat sohasidagi yangiliklardan tajriba orttirish maqsadida o'tkazilmoqda. Festivalda tojik tomoshabinlari Koreya madaniyati va an'analari bilan haqiqiy muhitda tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yil 27 aprelda o'rnatilgan. Aynan ikki davlat oliy rahbariyatining uzoqni ko'ra bilgan mazmunli siyosati natijasida ikki mamlakat xalqlari bir-birini ishonchli do'st va yaxshi sherik sifatida tan oldilar va barcha muhim sohalarda, ayniqsa madaniyat, fan va ta'lim sohalarida o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatdilar. Shu bilan birga ular o'zlari belgilagan maqsadlarga erishish yo'lida qat'iy qadamlar qo'ymoqdalar. Dushanbe shahar raisining qaroriga muvofiq 2026 yilning 22-23 avgust kunlari Dushanbe shahridagi Navruzgoh davlat muassasasida Dushanbe 2026 yozgi festivali bo'lib o'tadi. Tadbir Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bozor shinos mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'tkazilmoqda. Festivalning asosiy maqsadi turizm sanoatini rivojlantirish, poytaxt aholisi va mehmonlari uchun dam olish va ko'ngilochar tadbirlar uchun qulay sharoitlar yaratish, ko'proq xorijiy sayyohlarni jalb qilish, Dushanbe shahrining turistik va madaniy imkoniyatlarini taqdim etish hamda xususiy sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdir. Festival doirasida xilma-xil madaniy, ko'ngilochar va turizm dasturlari taklif etiladi. Xususan xalq hunarmandchiligi, milliy xalqaro taomlar, turli xil shirinliklar va ichimliklar ko'rgazmalari va savdosi, sport va intellektual o'yinlar, tanlovlar va viktorinalar, teatr va sirk tomoshalari, otda sayr qilish va boshqa qiziqarli tadbirlar tashkil etiladi. Dushanbe shahar raisining qaroriga binoan tashkiliy qo'mita tarkibi va Dushanbe 2026 yozgi festivaliga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha harakatlar rejasi tasdiqlandi va tegishli shahar tuzilmalariga ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish vazifasi yuklatildi. Yangi bosh murabbiy Igor Angelovskiy boshchiligidagi Tojikiston milliy futbol jamoasi birinchi o'rtoqlik o'yinida Hindiston terma jamoasini mag'lub etdi. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, o'yin 5 iyun kuni Tursunzoda shahridagi Talko Arena stadionida bo'lib o'tdi va 3-1 hisobida Tojikiston jamoasi foydasiga yakunlandi. Tojikiston va Hindiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi keyingi o'rtoqlik o'yini 9 iyun kuni Hisor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

vatanını o'rgan ish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanını o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim. Men vatanni shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklariga burkandim. Men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan, paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Toshbuloq Tex korxonasining urug'chilik markazida ham bo'ldilar. Bu yerning o'zida tashkil etilgan qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida ishtirok etdilar. Qishloq xo'jaligidan innovatsion izlanishlar, ayniqsa ekish moslamalari va boshqa yangiliklar bilan qiziqib, tajriba almashildi. Shuningdek, Nam Motor Service korxonasiga ham tashrif buyurdilar. Namanganda raqobatbardosh va rentabelli sanoat korxonalar soni ko'p bo'lib, jumladan Namangan tumanining Katta Toshbuloq mahallasi hududida joylashgan Nam Motor Service mas'uliyati cheklangan jamiyati shulardan biri sanaladi. Korxona bugungi kunda yirik sanoat qo'llaniladigan elektrodvigatellar hamda suv nasoslari ishlab chiqaruvchi respublikadagi yirik subyektga aylangan. Sud viloyati delegatsiyasining Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan shahridagi Ma'rifat maskanida biznes forum bo'lib o'tdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi Sud viloyati hamda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati tadbirkorlari ishtirok ettilar. Unda iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forumda Namangan viloyati va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024-yilda 28 million dollarga yetgani ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, to'qimachilik va turizm sohalarida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirish taklif etildi. Yig'ilish yakunida yangi hamkorlik memorandumlari imzolandi va sug'lik tadbirkorlar shu yili Namanganda bo'lib o'tadigan 64-chi xalqaro gullar festivaliga taklif etildi. Tadbir ishtirokchilari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovoz Tojik radiosida Tojikiston va O'zbekiston mintaqalar aro hamkorligiga bag'ishlangan eshittirishni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

dünyadaki türlü yangilikler, ictimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Atirgul haqida ma'lumot beramiz. Atirgullar atrof-muhitni obodonlashtirish uchun keng qo'llaniladigan eng mashhur va chiroyli gullardir. Mutaxassislar atirgul ekish uchun eng yaxshi mavsum yanvar oyi oxiridan fevral oyi oxirigacha ko'chat qilishlarini tavsiya qiladilar. Qayd etish joizki, Respublikamizning turli mintaqalarida deyarli har hafta turli xil gullar va qishloq xo'jaligi ekinlarining ko'chatlari, qalamchalari va urug'lari ko'rgazmalari va savdosi o'tkaziladi. Mamlakat aholisi ushbu ko'rgazmalar va savdolardan gullarining qalamchalari va urug'larini, jumladan atirgullarni sotib olish imkoniyatiga ega. Mutaxassislar atirgul qalamchalarini kuz faslida tayyorlashni tavsiya qiladilar. Uning qalamchalari issiqxonalarda ham yetishtiriladi va keyin ochiq havoga ko'chiriladi. Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash zarur. Uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Uning kengligi 1-2 metr bo'lishi, ya'ni plyonkaning kengligiga mos keladi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, atirgul ko'p suv va oziqa talab qilmaydi. U uzoq vaqt gullashi mumkin. Atirgullarning o'ziga xos xususiyati bor. Agar biz ularning ildizlarini namlik va oziqa bilan ta'minlasak, ular erta bahordan kech kuz fasligacha gullaydi. Shuningdek, atirgullar Tojikistondagi deyarli barcha bog'larda, xususan, mamlakatimiz poytaxti Dushanbe shahrining barcha gulzorlari va bog'lariga ekilgan. Biroq, afsuski, so'nggi yillarda respublikamizda atirgullar olinib, ularning o'rniga mavsumiy gullar, jumladan, juda qisqa davrga ega lolalar ekilmoqda. Lolalarni parvarish qilish uchun ko'p miqdorda oziq-ovqat va suv zarur bo'ladi. Atirgullar o'rniga 10-15 kun davomida gullaydigan va yiliga 5-6 marta almashtirishni talab qiladigan mavsumiy gullar ekiladi. Bu esa fermer xo'jaligi foydasiga zarar keltiradi. Yovvoyi atirgullarning 400 dan ortiq turi mavjud. Atirgulning o'zida 35 ta gulbarg bor va u butun dunyoda mashhur. U asosan go'zalligi va xushbo'yligi bilan yetishtiriladi. Atirgullar rangi va shakli jihatidan juda xilma-xil. Barglarining shakli murakkab, poyalari turli tikanlardan iborat va ular hatto qish faslida ham gullashi mumkin. Atirgullar ildiz payvand yoki qalamchalar orqali ko'paytiriladi. Atirgul gullarining rangi qizil, oq, sariq, pushti, to'q sariq, binafsha va boshqalar bo'lishi mumkin. Atirgullar asosan 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi, tez gullaydigan, 2-3 metr balandlikka yetadigan va uzoq gullash davriga ega bo'lgan doim yashil gullar. Ikkinchisi, gullari butali va ko'p gullarga ega bo'lgan bargli gullar. Ularning gullash davri 20-40 kun va aksariyati bahorda gullaydi. Uchinchi guruhga uzun kurtaklarga ega va 10-20 metrgacha o'sadigan hamda bahor va yozda mo'l ko'l gullaydigan atirgullar kiradi. Kuz fasli atirgullarni payvand qilish va ularga shakl berish uchun eng mos mavsumdir. Gulparvarlar qalamchalardan o'stirilgan atirgul novdalarini juda qisqa qilib kesmasliklari hamda ildizlaridan o'stirilgan atirgul novdalarini kerakli tartibda kesish zarur. Atirgullar uchun shakl berish juda muhim, chunki kamroq novdalar kelajakda yaxshiroq gullar va shakl beradi. Gulparvarlar aynan shunday maslahat berishadi.
Atirgullar qiyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Gul yetishtiruvchilarning tavsiyalariga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash, uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Asosan biz eski gullaydigan atirgullardan qalamchalarini olamiz va ularni kaliy permanganat eritmasida bir kechada saqlaymiz. Ko'pgina uylarda mayda oq hasharotlar atirgullarga yopishadi. Barglarning pastki qismini kuzatib borish zarur, chunki bu turdagi hasharotlar gul barglarini juda yaxshi ko'radi. Bu turdagi hasharotlarni yo'q qilish uchun biz tuproq yoki qora sovunni maydalaymiz, shisha idishga suv quyamiz va aralashtiramiz. Keyin zararlangan barglarni tayyorlangan aralashma bilan yuvamiz. Biz bu usulni barglardagi zarar kunandalar yo'qolguncha bir hafta davomida davom ettiramiz. Idishdagi tuproq qurib qolganda biz uni go'ng va tuproq bilan ta'minlaymiz. Go'ng o'simlikning o'sishiga va uning go'zalligiga hissa qo'shadi va uning ildizlarini mustahkamlaydi. Atirgullar uyingizda gullaganda, ular uyni yoqimli hid, tetiklik va go'zallik bilan to'ldiradi. Kayfiyatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Qayd etish joizki, yanvar oyi oxiridan fevral oyining oxirigacha ildizdan atirgul ekish uchun eng mos mavsum. Shuningdek, atirgul sotib olayotganda avval uning ko'chatga payvand qilganmi yoki yo'qligini so'rash zarur. Bunday atirgullar o'zgaruvchan ob-havo sharoitlariga moslashgan va ularning gullari doimo gullab yashnaydi. Atirgullarning go'zalligidan tashqari afzalliklaridan biri ular uylar va ish joylari atrofidagi muhitni uzoq vaqt davomida bezatib turishi mumkin. Shuning uchun atirgul qalamchalarini ekish uchun choralar ko'rishimiz zarur.

Qadirli tinglovchilar, siz Atirgul haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

Atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi. 1945-yil 20-sentyabrda So'g'd viloyati Ayni nohiyasining Dardar qishlog'ida tug'ilgan. 1966-yilda Tojikiston davlat universitetining tarix filologiya fakultetini bitirgan.

İlk mehnat faoliyatini Tojikiston Komsomoli ro'znomasida boshlab, ushbu ro'znoma muharriri bo'lib ishlagan. Keyinchalik Sharq sadosi Payvan jurnallarida adabiyot va san'at haftanomasida faoliyat yuritgan. Vahdat ro'znomasida bo'lim mudiri va bosh muharrir lavozimida ishlagan. 2005-2010 yillarda Tojikiston Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati bo'lgan. Ilk she'riy to'plami Askar surati nomi bilan 1969 yilda chop etilgan. Boshlanish fasli: Chanqoq kuzgu, sen ranosan, yelkan, gulizor uchun, yashil devor, ko'cha daryosi, 3 ta tandir kulcha kabi 40 dan oshiq kitoblari nashr etilgan. 3 ta tandir kulcha nomli bolalarga bag'ishlangan to'plami uchun Abu Abdulloh Rodaki davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.

she'rlari rus va o'zbek tillariga tarjima qilingan. Shoir fransuz shoirlarining silsila she'rlarini tojik tiliga o'girgan. Tojikiston Respublikasi davlat gimnining muallifi. Tojikiston Leylin Komsomoli va Tojikiston yozuvchilar ittifoqining Mirzo Tursunzoda nomidagi mukofotlari bilan taqdirlangan. Tojikiston hukumati tomonidan Do'stlik va Ismoil Somoniy medallari bilan mukofotlangan. Shoir ustoz Gulnazar keldi she'rlaridan porchalar.